0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah, tegakkanlah sholat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.
1: Pro 1.